da. Da ade kwihi e da zito behez ani aji e ya be ba da hayago ot em. Di na a shonti do o togo polonigi kwiji o toje. E nta hada hui stodido Washington a